ngalo tu tari mo fo tato fa salungo taya o tal lima ya se ye pa ye fo le tu la valu yam fam la tu fo tu langa wa malulu fo la tu lo fe ngai ngalo nga le la val va ayo se jacket se ofu ma fa fana ya o le malulu ya mes fo nai te mo tu lo ye malulu nga tau ya fo malulu nga tu anga wa onga mal malulu ya ta simo ta mitele lo ta mitin malulu e fa bu pu tanga ta mutu